0: Momo ato mai Amerika ma Iran, mo fola fola le presidente o Amerika o Donald Trump, le toe tau iatu e Amerika o ngā yoinga na whaia Iran, le o loo fitau waina sa whaklavilavingia ai e le militeri a Amerika, le o sa whainga whaafua seia Iran i wai ngā awa Amerika, ma ua whaamutai ma le tūlanga file mūsa i aisa sa e tututonu. Pairo fo le militeri a Jordan i le Fox News, sa lātou whana ina fo i lalo miso se lima, na ta whana ane mai Iran i la sululu. Whai maile US Central Command, mo lātou tutu whaatasi nei mawai ngā awa Saudi Arabia, ne Mobilization Force, e whaapea ua toa lua sa furu tangata ua mādiri u maolo te ena lawa e Saudi Arabia, le tōso ina ne fuo lātou i le bevesi rea asasa e tūte tonu. I Israelu ma Palestina wa amata nei tāpenanga le militeri a Israelu mo sa lātou Operation Tele i le West Bank i le asofareile le mai ai o le fasi o tio tangata Palestina e toa whaa, ma le toa lua o fitapita Israelu na fasi o tia i foi. Whai mai le militeri o se vaenga o tangata na oane i se nofuanga i le West Bank i se vaenga e na o Israelu e umawai na maafuai le bevesi. A o whai atau ngā whana na lāwewe ai i lātou e pe o na tā ua, ma wha te tele ai loa ma vē singa i rea wha ai tū o le West Bank. O le popolenga o nisi e fōlinga o le a mata fōi o na toe a matane nisi vē singa i rea wha ai tū ua tau maua fōi sina mapu mai vevesi sa iai mai tau sanga utuana iatu. Australia tō toru tangata wa wha maone ua maridiu se whale na sasawa nei se afi i le tū i sau teo sini. Na whaavave atu le fsoswani whaavave i Wiley Park i na ua liputia le afidea i le pōna pōpō le late le sefuru. Na afiai se Granny Flat mai malosi le sasao le afi, ba i lua peama le lua sefuru lau whai ngā le tine mū na ngā rueai, ma ta avale fui mu e lima. Whai mai leo leo tino maririu i e toru na mawai te tonu le fale i na ua whai ala lātou su e suenga. E leo mawhai na whai lua ina po oi tonu i lātou nei, a e le i wha mautu mai fo i a leo leo ni wha mtalanga i wha te tauru lātou mātutua manisi tūlanga. Wha ngā sona nei su e suenga le mafu anga le afi, au lo tāpina ina leo leo se ripote tu i nātu i le korona. I New Zealand, e siria ma le sefuru tangata wa poeina ma le ono tesi ma le 5 miliona o le tau wala au fasaina wa ave sea mai le maketi uri uri le mai au seos fa ingana faya i le mai au le ono masino ngā yo inga leo leo. Ta ua le tangata su e su o Lindsay Pilbro o le anga aduenga ta wana tapni ai fale sefuru fa e tuto waila au fasaina i Rotorua o le operation nea leo leo sa fai fatasi ma le immigration sa anga i fale maututongi o lo ua fao ngā. E tuto waila au fasaina mai au fiai foi manikulupu solu tula fono mai Vietnam. Whai mai e lima fale maututongi ma accounts e lua sultasi ma ta avale e lua na ave mosu e suenga e fata sei mala au fasaina e o le tau le ono te simare 5 miliona na maua i oso fa inga ia i Rotorua. Mare tala muri muli, ua suia alo ia neile ingo le moto na uru ma ufa ingo ina neyo na uero e pe ona fola sia mai le whainga maa loa le atunuu. Wa mai apasia le parlamene le atunu se teu teunga le whaavai a mei na ia toe suia le ingoa na uero, ma ole fina ngano sa fata o toane le presidente le atunu o David Adiang. Wa mai a latou e uio le ingoa na uru, wa ilo ai le atunu i le larulangi a toa peitai, o le ingoa fou wa wha mamalu nei e sana amana ia ai tū maanga le atunu nga ngana mau latou tupuanga.
1: Miriam Apo, Mare Matatou Tala, o le Pasifika Mātinu Uemamau.

0: tumor ta amrisanga pito ilunga ele imanuia na tau mfainga le sa fanga atu ile vaenga pito ilunga and na tu langa se full meditation ile vaenga o tamai ta ile shopot ita alunga a feliti
1: le ulua ia li hatch ma ta tau tala mai New Zealand ia ma Samoa ua tu ina mai ele malo se fa sa launga fa amani ai se si tanga tau se full pasene mo tau pasese mo ta avale la pasese la iti po taxis fa ta si ai ma pasi O lipo tia mai e so upo le malo, wapasi alo ia le kapineta ila nfontanga li nivai aso. Le si tanga fowo ta upasese mo ta avale la upasese la iti, fa ata si ai mapasi. O le si tanga fowo fa atu ula ngai le si iti ai le tolse fupasene mo ta upasese ita avale la upasese la iti ma pasi. Fua ita u olo o yai ita minei, olo na winga o le si tanga mo se fata ita inga, pasese le pasi mai le au vaa ia pia, e lua ta ala lima se fulu, O le asi itia ele tolis ful pasene po pa popo le tolis ful pasene po le fitsu lima sene o na mawaile o le tau fou o le pase se e tol tala ma le luas ful lima sene. Ai mo le taxi mai le au vaa ia pia e fas ful tala o le asi itia le tolis ful pasene po le ful lua tala lo na winga e si ima le fas ful tala ele tau fou o le lima ful lua tala o le ati tala o le a... Tala tala manino le pulenga o fela ua inga ilunga o le alau ele ele po le LTA le ta otonga o au tele o fatu ulanga ia ele nei faa iunga aloa ia le tato malo. Ua li potia mai foi le ave esea o le lango lango ma le fisoswani maasani ta utupe ale malo mole la kapisa amoa. Watu ina mai se faa salalau ma faa lawa itele faa lawa ilo ai se faa iunga aloa i ala malo wa ave se aila na lango lango le lakapi Samoa ma ua le toi aloa i ai ala malo le lakapi Samoa na te faa tau taia le ta alonga o le lakapi i tatoni o Samoa ma le vaa i fafo. I se faa mtalanga faa lawa itele ala malo o loo faa ilo ai le tau fiai o fiso soani tau tupe, ma o tau fiai foi o na toi tu inatu, fiso soani maasani tau tupe le malo, ma isi uma fiso soani ile la kapi Samoa, o se faa iunga ya fua mai le finangalo le malo, ia fiso soani ile toi le langa ino le ta alonga o le la kapi e pele i tangata Samoa. Ile tu ina, ile tua nae o se taimi umi o fi naunga ma fi ese ese a inga te tono le yuni ae mai se ai o le tūlanga māua lalo o pa ua tu iai tūlanga o le lakapi Samoa i le lalo langi o na o le faafoenga o le lakapi o tu wa tele tau sanga o haafi ai wa umi se taimi o faatali ina ia fafo ala mea faafi ita au lio lo tūla i mai ma na tau mafaifo i le mālo e au mai faatasi i tu o lo o fi ese ese ai I se fono tanga na tau sa ili ai se fafo ai peitai wa silinga tali i seu ma ua lea i lava se tasi o lea ua faa li ai e lea fionga le pale mia le sasunga i ala auli ale mali e toa le ua tea pola ta i vaufosi Schmidt o le neifa ai unga le malo wa ave se ai le toa alo i ale malo o le lakapi Samoa faa li ale pale mia o lo umata i tu ale malo se iuni lakapi e ono a ave i ai le lango lango ale malo I le lumanai, ina ia ausia whaanaunauta inga o le atunuu. Ma tangata Samoa, ma e lango lango le lakapia Samoa le lalolangi I fafo. Ina ia toe whaafo I le tūlanga mawalunga o le lakapia Samoa le tūlanga e tatau o na iai. O lo tū maupele na unau o le malo, ia ati ina ele leili lakapia Samoa le lumanai. Ma o lo o ua avela na lango lango inisio pol kalameta tele, ua fata oto mai nei mole ati na e o le ta alonga I te tonu o Samoa I le lumanai.